0: sensationell, og Bundesbrüder er der, og bliver det, Bundesbrüder er det, og Gedebol, Gedebol, Gedebol, Gedebol, Gedebol, Gedebol, Gedebol, Gedebol, Gedebol, Gedebol,
1: Gedebol, Gedebol,
0: Gedebol, Gedebol, Gedebol, Gedebol, Gedebol,
2: Uy, sa Islaman.
1: Ah, kasi na, ilumbong, kasi na, ilumbong yun, ilumbong, go, go, go!